Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Toto je Zvon Rádio DA+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Samples, no a dneska tu bude aj o dvoch bratoch. O dvojičkách. Prvá hodinka DJ Dalot a druhá DJ Martimate. We still laugh. Známa dvojica. We still try. Znáš crew. In this troubled time. Come on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy a čistý house.

podmena Soul Providers. A track s názvom I Don't Know. DJ Deladín in the mix, prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Zone.

0: Zoen.
1: A poďme do hodinky druhej. Dnes je to o dvoch bratoch, dvojičkách. DJ Dalava, DJ Martimate. DJ a producent Martimate. No a tento pán nám zahrá druhú hodinku dnešnej relácie Saxus Groove.

druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté grúvy. O tom je toto rádio.

Toto bol Mr. Richard N. Chow, The Cure. DJ Martimate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Saxos Groove.

aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Martimet in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Band. Haja. Pume.

pozriem na časomieru, poďme si povedať papalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martimej, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. To bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň, v piatok o 20. Peace, Love and House Music. Majte sa všetci krásne, zo štúdia sa s nami lúči Samples a papalala všetkým.